0: Oi, thằng lành.
1: Mày đi, mua lo tiền.
0: Oi, thằng gol.
1: Mày đi, mua lo tiền.
0: Ora bang linh. Potet ngalengko dirojo kang tak tersenang.